0: Nansia abo Ghana adishimama Yamamuni na mwajo emuma kwaba Eliba plan B A 104.5 FM so Na moti yanka ende wukwada enyumre ya nanya boni Nemo mwano Ensema hudwe tani huse fredjejejeje Ana nya numbe nu yasin kunya Ya babe bie ya numu 360 degrees Celsius Aka ya siyendu ya sami ya niyabo mawawo fiyansa Wei ni wei na kozo ewa wamae gana ahadu nseyi Na enyumrei kasi yebo isha nesu Se tegu ewa abefu ntinte video nesu ni ebusi wako onma aseni yetieni Bomodi na fuwa juu nchenu eko tuwa brepemu no Yabaji bre na yakinkani na kama kama Etumi edi ya mefini kikabia Ensu etumi embe muo Eni abusu ya nyumre wudwe ni tirebu Ewa Instagram nesu honwe ya dieda Hoplan B 104.5 febusu ya Bwama nesia uba kwa like Nwa share avei wadwe nchenu Febi tu honu muo Yabaki nkana bibi bia Ensu etumi area pay X Plan B 104.5 of Mabusi ya hukwa anuma aseni ye tiedni Bamba densa wadu wa chwe nchano Eba tuwa ya beken kain Na jimle bibi biyam Enso etumi ya riepe YouTube Plan B 104.5 of Mabusi ya Fajwe nchano biko tuwa anumwane bibi biyam Enso etumi ya riepe ya TikTok Plan B FM ya office ya hono nso ya dia Oka na mwa yejume diya hudwa ye diwo vye na nube nye biya rene bibi biya Enso etumi ewe pe nunti bomode na kwa kaya hon ewo hanu mwane bibi biya Enso etumi ewe pe ye ewo hanu mwane nenso Oka ba www.planbfmonline.com Ewa gogo nesu ahosi ya diya nye a Wenu ensema hudwa Echa gu ewa maikron kru gana heni nanu ya diya wono Ubenye biya kinkai ama nchiasi ya ye juma diya mawe honu mnuwa Enso ayo walain redu ya niye kaziboyi Ube tumi edye bikuro jee na bibibia Enso etumi ewe pa ye ewe honu mwane nyumlei Ye dem ewe Facebook uneso diya air captain na mawansrai Wano ana nyumlei wadi ye ako piemu Ewe Facebook uneso wano mpa Na abusi ya nyumlei ya nsemwa Yane nsa mchurafuwa wama kwa buwabuwa no diabegu ya kasi ya wapono suni obite nsa Ese kutu, ese ibamo Na enyumre jedimu wakutini ebi enye Abusu ya ne obati wa wasum se ene ino ya dienbe tremu Ewe sunyane na galamsia ni anopewe enyumre Ya bongu de urababababa no mchese ya Anye sunyane kuro kituwe bia wano mwano Chese ya dia Galamse fwoyi wama tuwase suwa no peri ya nyumre Wamo ye no mnya dia nono Akofa hobibre nwa adia bae mfufo Wamo akasa adia famwa
1: Wa galamse mwuse nsemi ye mu ya dia Bono Regional Security Council no di atujwa chrese Ubiya nwa utufuma gudie ya waye nise udie kampene na uye Nampo uutumikra tano wanufo utumikra tano bra nebe chre Se abai ewo ujuma diena udiene emu
0: E Ghana Water Company Ane mpremprem menoka zei Wekrano ya Ghana Water Limited Yes Wamo edi nsem abamontisu Nsemu enei Wamo ekeni nane se Nansen yewe yonsyo nwabe wane sa short Wamo jaze bu Enyomu wane emu mwano Dumso fwin fwin yanye Amani humine suwane no Kahumbi nenei Insyo nemba Wamo di chopa kuma Ghana fuwa
1: Nela dawla husem esi ya kupimu bukumu ya nuwa nkrembu pinema ntamu ha Ani ya abushwe bi huko achwe pa asidenti Na masuma wakraba kufri mwope ibrenu ansu E pre pre mwa tine pa Na maso ama suafono wa shen krain Mwa ntamu esu ono Dr. Agnes na Momo Late Nidwe kupimu obushano enasu Na wade ya kwansem enishadi ema abushwe
0: Abushwe nsemwe ni nsempi nwa Ana sima edwia seye diya ni menu ya numbe nu ya sinku nya Yade baba sumu wana wuko to Se anya buwa klama wosi ya pasu Ebu nisisi mjeng jeng jeng ya Na eye nipada se nibia dauro ma Enunti ya nyumreji Ya mfasi da ema emko ventures Kazi ya papa neni omidi biya babra Nebe juu diena nsenje munu munu tia Ghana Mestos Provisions nyo manu omidi ya bobra Emuno mno chiyan, plan B FM inter community soccer gala, ebasu enu inti bra, na befa forms wano ane bibibia, enso entumi enwepe o madaroma ana enne enwemba ye chidomu akasie boyi yade eba abesumo production team asida eye mudi afinso se mufo penyina oje bretrase esa akasie boyi mu krodie no asida ni bi eye ne dia kenkanfo enwe ye benu me abusua penyini ka chire kwa bramreku ebubro nkosua ade beye ensaida mene
1: ah duela ba kwa jo amponsa o okrubi atwea brad nana misro ojafa edumo
0: avia buzia jibre na tie kasiebo ni munchirimu asana kasiebo bemba no yentiwe na yamresisia
2: plan b fm nio yo
0: abusia na nyumre ma yansa kasiebo na se wonyame agya oba ene sunsunkunkun di mo na yankwa ya ni mwa ya shasi ya diya nprebra miro kasai gana asye ya kobane se yensyo se yensyo be jina suonye wekura nubia kwa kwa jwaria ube bubi diya jwaria na unwe tumiate na ebia disunya kwa na kwa kwa sinya diya ewo suku mwa wetumia kwa kwa tina okra ebia na eyedom kwa na kwa kwa tina diya tita ni uko suku kwa kwa tina diya eyensukro ya na aba kwa bu na jira senye udiya jwaria na bibibia atumi awie peye ewo hanumo na ekuwa enye ekoba no sa edumedie no a wo mudi akotene ewo mu ewo mankronkron Ghana edia ye de from aye Ghana Water ye limited emprempa meroka sei wo mu de grata tin tin aba montin zo asemu ene Ghana Water limited wo mu ken nane zere na zenu ya yetu ya ni esi wa mankronkro ganda hanu zeni ya nyasem kituwa enzi ya hudwa nube he non kwa bura nini ya wedwala ya pao na mwono mwa nye na atunu akasa akasa wikura nwa jindrin nebimu e jindrin ya nina nise nye ino enzi ya dia huu etumi ayadini ewa wa mankronkro ganda hana nsente mwye enye nede ikradi ene nyasem kituwa adwe nitire mwum ewa miyamiya hudro bia nwa bekono na chese ya dia wikura nulaki se suku fomu franu bibri nwa anso etumi ama kwanya zaadi anke nedi anke ya dia wamu wamu franko mbeko suku ni nano dia vansa abruishi nankendi wamu ebe tumi ayebia na chese ni nani se enjwe ya dia na edi wamae kronkro gana ha. Na enei na mpenifuwa ede krata haba montezo esa nse mpenifuwa se se junye ni wahono mwa enei nu ya mwancha wa se ubo mu kudum ekudum nechese eni ya jiji mo bia tumi etiebi anunti wamo eden sem aba monte so akasa chese wamo no sa ensue ya ehu esu anase ninya no ayedene ewa gana hanu nse yeno wamo chese enye se bia wamo asheda anenehi wamo si nsio no wamo emane ma gana vwa yenye bi evenyale yenfe bi ensinyo ma yenfe bi enidi wamo chese de bi wamo nsheda ana wamo ayasa nemo mwondi yeshe mupadia wamo kronkron gana ha enjua chere se yedi di juma wa heni nano nini nana electricity no electricity ni ya die ne edia kutini ewo mupa na chere se nye enyase mketwa we nubibia bebia bosu na chere se anzana enjua ni kwa pipe no ebe pipe ama na chere se aba bontezo ni nam aya die chere se electricity fwe wamu adaruba na jeseni nam ebe tumi apompe nemo mwa ya hwe na nzenyi enye dumzwa wahanu mwa pe niya light nu dum enye na so ene kura no ya dia niya nanyasa mketu wano petutu tu yena ya sole ya zunke bi na jirase enye nyasa mketu wa light out nuwa ene ndeye na jirase ya tumi atiasi mwa nunti ene nu na ya dia akwa hajone pa anunti nsamuwa aya Ghana Water Limited ekani nane se oh we are sorry wamo chese nyomu mfumtua nemo mwanu wamo gusua ya chese wamo ebo mwadine nye se bia wamo asheda se bia insua time mfobie binyano wamo asheda ye se seni ebebwa wamo enya nemo mwanu wamo chese wamo gusua ebo wamo mwadine afiso wamo chemka se we nupempe wasi ni pain nyomu fotua wamo sanka emrano shomon sam tanko mbe tumia buwa ame usia tumia jana naswa nkomo die ombe tumia kasi su peyi diwa monsabwa mbose anyanka nyangye usio hu ebe tumi are ewa wabani kukro gana nesu esansia anko banisa na ye electricity ana edibe dia natrase wamono wamano montua wamo ebe tuwa no natrase ayadia Esa kakra enu ntie nei wamo eche se wamo ye ready pa tina se wamo kuzwa ebom huwa wade machines ya hodwa enye betumi abwa ama wamo jume dieno etumie etu mpono ya dia wamo nina etu anamo afinso wamo tire musensi se ebia wamo edi egwa kwemo ebie enese eye grikwa wamo eche yankani ya hunsense kwa bano sanwa wamo eche se wamo abo madia anyo makasa tina se wamo su Ebo mwadine, sani ebebwa yankani anu, atorente mbiya anuwa, ati yesi yesu no anu. Azo ebe tumi ati na enei, yesu yonu, enye etumi ejen naswa, na uko jwalea, wetumi ebu biya uko jwale, uko nwedia niya, wetumi enye bi ako nwa, na tise bibibia, enso etumi ewe peye. Enunti, wabodi adesiragia, etu gana di shimambe ni mankra kura biare ni mwase enei no enye mwenyabo tira pa esa se wamu kusua wamu eye nsemu numu enye mwenye mwenye na afe so enye diya wase wamu ya ebema enyo meyi enso etumi ati enu enso etumi ati na bibibia enso etumi akoye ewo honomo enunti mprempa mero kasegye wamu akani pein jase wamu kusua Wamo ebwa ma tresensio no ne etumi apompia baye na bibia enso etumi ewe penre yatibi aba abesomo
1: yatwa anumre no sia ebrema akana ekase no so na yentufa sabo akodi ebresia ma utua ne sem mujabum yenkopie mu ewo bro emantum no mu na nano mu ane adehye atrenkunwa ya wono mu ewo bromantumonia bre ya ne die Bono Regional Security Council no wono mo ebubum se jetebru wa komede no wo kwai pretu mo ene wono mo sien wono mo twene pa e de agu wono mo aye e two form agudie no eso wo kyerɛ se bono mantem nsuo sɛn gramsen no ese wono nsuo pa na masuma wono mo saa nyina nsuo sɛn ya kwai pretu obo de dama wono mo amua no omo kwotum ehahaban de sayade no wono yade no nsuo ese ye na wamu kyerɛ se wono mo ntra ho enye hwɛ haya amane obi eme twa kontomo afa wono mo kwa chifa nsuo wono mo anum ho enwe ti wono mo bɛhwɛ se obɛ tutu anamo bia wose wotu na ne wono mo e tu sa gramsen no wo kwambo ne so sɛ wono nsuo ne wono sase ne ade ne nyina no enye wono mo atumi atumi agaye na sɛ ya Regional Security Council no dia tudwa ekyerɛsɛm. Wɔn mu hwɛsɛ, wɔn mu ayɛ fom agudie wo tubiye no. Sɛ wɔse wɔn de aban no enim dwuma de wɔn mu edie ne ebie. Ya ɔmo sɛ from illegal fo no. Wɔ kyerɛsɛ anase illegal fo no. Wɔ kyerɛsɛ sɛ wo yɛ illegal na wo de wo sɛ aban na ma wo tumi krata sɛ tu fom agudie a. Mɔma de afa wo tumi krata no fa bɛkyerɛ wɔn mu. Afɛn krata ebie no a ɛwɔ ho ya ɛno na ma wotumi sɛ tu fom agudie no ɛwɔ wɔn mo asase no so wɔ no wɔmɔde afa no nyina no ɛfa brɛ wɔn mo na saa hyehyɛ yi a wɔn mo ɛde abɛyɛ no wɔn mo ɛde nafoa na ato so wɔ na nafoa wɔn mo ɛde ato so no ɛyɛ sɛ ɛkɔsi ɛda adwoɔ da ɛdi yanim na ɛno ɛyɛ august bosom da ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔ no wo a woyɛ fom agudie utu bi ɛwɔ hɔ bia no a wo deɛ wɔ se utu no kwampa so a aban no ɛwɔ ɛho wama wo ɛho mmara no bɔmɔde a na ɛfa brɛ wo amfa mma na saa doɔ da no twam a ɛne ɛwɔ nso mmara nanso ɛne wobɛdi paa na security yi a wɔn mo ɛwɔ broma ntam ɛnam a wɔn mo ɛtu no nyinaa ne sɛ wɔn mo bɛhwɛ aboa ama wɔn mo a abɛfra nkatepam na ne wɔn mo asɛ nkate no nyinaa no ebeyi wɔn mo ɛde afiri mu na yahwɛ sɛ yɛbɛ boaboa yɛn ho nom na ɛfɔm agudie tuo wɔ kwambɔ ne so yɛ yɛde sɛ nsuo de sɛ asase de sɛ agyapadeɛ no ɔno wɔn mo nyinaa no afiri asase no soɔ ama nananom ɛho atumi atɔ wɔn mo na wɔsan hyehyɛ yi mu a mpanimfoɔ de aba na wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn mo de bi nso ɛrekɔ ɛde ama nananom atrɛnkonnwa wɔn mo ɛwɔ bonomantam saase nyinaa no ɛsoɔ sɛ wɔn nso yɛ ɔhene bi na wo de asase amobie se won tu form agudi e woso ye wonum se woni pa no woni tu mi krata na woso mpo woni tu mi se wodi asase mo bie se won tu form agudi e woso no no bomadia na woso ni monim ya no mo woni pa no wonya ye e mam security fo kra mam me hu se sa juma wodi no na emra aso pa echi open papa pam dia ne ka kire wo se abushafo woni mi se juma e uye woni tu mi krata bia mran su tia sana menzo amedia ma wono menzo minu tumikira tamenzo abano eminati ame ne seuntie no ene ye nyina ye benya sumdwe nti fankuku no nkaka fagu ho jaya dwuma no ye na ne ekotre oba bi na sumtre oba bi na yesum toye ye enya sa dia ne motititi ho sa ne ye so ohine pa achi no na monso mutufu magudie kwambo ne so na monso ye so monso mo pa achi na Environmental Protection Agency EPA and Fresh Water Resources Commission no na ne security no ye bono ne mantem no emu regional security council no asha wonomo se dwuma komie no wom komotoma emba kirimo na wonomo entu hwana mo yie pa emfama wonomo enye manisa ta hodo nyira no wonom echi ne woso a eno eye na otwimie no omode esu ho ebedi se dwuma no no na kirese wodi oyo adwene se wutu foma gudie ni bie na mfa okrata ema obiara enimu wa ene wote hwa na yipi ene ekuo no aka no nyira no akabu mo no ene wote wona yebeso opachi se wutu foma gudie onkrata no fabra no wamfa ma ebre na twamu bra na beyi ohu ano na kyerɛ se ene wotumi aboa ama sa ade nyira no etoo eso atumi atwa na wasa kase mo no ena bro mantam ahimfo so kire se ade no a ekoso no wono mo ani beje pa se ebekoso wo mantam hodo akrinyina na nkoye bro mantam nkuto sanse se mantam bia no a ene regional security council no eso eyo sedie bro mantam fo die eye no a enka kakra no no enka de sa between yetu foma gudie no kwambone ade hye tu sai nsu na ade yadwa ebre omanfo nyina no no enka kakrakra ibetumi yede sa yetu ase yopo amano so atumi afri ho na akamya kwese obi enka obi asemo ne sewntie no ene yeso obi na waso obeto na sase no so tu fom agudia ye nhwe nsu a obese no de ehia ne se ene odi nisika ba no no ohene magi misika gumbotomo na matwa sase no dia mano na dobe ni bija ne ho de ayi machi asemo okirese no de sa no no enye bakofo ene obenya ohawo sanse ene bakofo nana ene abere wontie no no ene ekoka obi a na abeka yen sede eka ene ntua na aka to no no sara ene obi a so benya ohawo ho a ene nti pinifo na nana matre konwa kirese bunu mantam de de wono masum wono majatum ebeboa pa na no achi no enka enkoma ntama hodo no aka nyina mu na garabese no foma gudie tro kwa mbone so no yanhwe na yentu ase na security council dom kase nyina no eba na wiye ya bra wono mu etrese se ubia nzo a yebeso muo na ubia adwere so wudi woni mpani bie woni mu hwa hwa bie no eyade a saa de na atwa muo etwa mu kra o mewa se emre bia no a ewa se enu edie no enu bedie ansa na wonso wodo bekwa se ni bia ho no no mo hu se ya ye wachi enhwehwem bibia no wie nya fe na ko to beka se mumfa de a kire se onipa no ye foma gudie mumfa mna ne ye beka so ne court etiti ye tire hu ene ye kwa ba ene ade be hu na asem no ya se ne court wo boto gwo sa se mumpa mo de asem to onipa no so no muni nyira so bia de a ene ne onipa ne ma emra ne ni de a enye yie o mu kire se o mu asikite asipim na wonso no bo mo de ase emra so mu de a ene na jaze afie asida no ube kwa debi enso amano ayye
2: plan B FM niyo yo
0: enyumre no siya bem aka nkasiye ne mpren wasugusua utia jenso yanugusua ya kanyi edi ema wane mpren amino kaseye no enye gana ema yuano wamu jira kwa no fefefe weno ema no afkwa no eno mgusua mbwa manei Black Queens wamu etumi ashe ye kivede fuwa mienu mpren die wamu entumi enti muba kwa ni amachi no gusuwe okosuwa na jirase weno emema ne entumi ya hiti nti emano wame hiti ya mwamwe enyase mketua etumi ewo honu wabuzi ya ya tuwa kasi ya bwane so na ya de amamudia ya tufa na ya kwa ako piemu ewo bunu ye region na ya kwa ako piemu honu mudia abuzwa ya hwa wa mankron kron gana hanu zeye ni nanwa adia ba kuwa na trese enye time vweni nanu eha yenya se ye ka si ya enya dia galansi no nye se nye niye kano ye betumi ye fri mwosa nse ya dia enono eha gana adesimama pa enunti wekla non sofu ni ya ba kwa jina popetu so hallelujah na trese wadi galansi enso afe mba kuwa na trese nye dia ebwa ema wa mankronkro gana etumi emfari nto mapa and so etumi efra na emprempra mino kasa idye odi wani jemu ewa bunwa chese sunyani ehonomo diya yasi galamse eno diye ey enzio bia dahono mwa enye emabru wamobanu mbi ekobane se wekra ano wobia betu bidia guni buono yadia galamse ni nti enzio nini na bako heno na jrese enye adani jize milwa chese enye yadigu nzio mu asu kia na jrese ano beti mpa sana jrese enye enzio no eni akwa ya na jrese neno ehadwene pa enunti ehinfofo mpanifo e woh no mo ade eye osunyo ye ne dodo ano ade to mpanifo anim wekura no wo motro ye ade ko to facebook abefo ntinte video ne so se ah ene arewo odi ani tiremo awo ekro mo nsu edi nsu e benya bia no mo kra ye ade a kire se ebi eni ho no mo ni na no yade a galanse ni nti wo mo atumi ase no a kire se na enya azem ketua and so at me ewo hon me no nan so amende mpenifo ji tu mo se ekwan bia so no ayade a woni ehimfofo mpenifo ebe sia na enei wo mo atumi ahwe sane e wo mo di asem no ebe to na galamse ekoso wo hon mo no so ebe tumi ate na enye osuafo a wano anehwe yensase ehun nsensem so ya akire se yewra eye na adwene se ne sadia woni mpanifo a wo mo ewo krobo num no ebehia na oyade a wotre se anye wo mehia mo ehivvo mo krobo na ekase yo wo se anye wo mehia mo ewa hinfia kire se wo mo tra se jinsa wo honum wono wo mo mehia mo honum na nso minister ekase wo anye sadia yenshia ewo ebia ye honum ohene ete ya wo se da bi a na adia de dika ye kopie mu honum no de wa boys ede ye ye wo bekra na police verbia anzo entumi nka ye hunti na yesɛ wo mo atake advantage pa na jerese enye enye asem ketua anzo entumi ye wo honum anu ntie ne no na wo mo se woni akase obeba hefie ne na yakosa site we side itira sisi a watumi asesa wanu so yenshia ewo kwa mo jerese eyade a ehadre pa anu ntie ye wra kase wo enye sadia wo dia police for ma kuma kunsia na afi so soje fo ma kuma kwensia nye mbeka bumo na omu ninaan ako pie mu awa bia ye honu mo na trese se nye nsio na yenu enye weise obia dina enye kuhwe bia na omu nsa mpampa ninu yani ampe ya dia galamse nu ese wamo enye ma ewa honu wapa wabra wamo eko pie mu himpwa wahonu mwe bia nenu 3 degrees Celsius e kasaye na na omono asa mwa wakasa chesere enenu galamse nuwa eko suwano anye se bia inspection ya hudra niya kwa ya se ya babe he niya kwa anye ya babe he msio nu niya babe he niya kwa chase we no anye anune be tumia mbua ama galamse no ezo etumia tine mumu wano ewasi ya denji ya pa egua kwe mwa sa ya tire bi mwa na ya huwa mso mu yebia na chase ya diangwa edia guwa msa niya diwama kwa kwa chunia banku kumwa nuna msume ndeyi wamo hu galamse kwe msio ni na mhakla nwa ya dia wamo nu ebe jwani afi nzo wamo etra sa waso mtuwa na mwa na ensio na eni ayese kwa ono anye omdi nse ebe guwa kwe mwa na umetimia krini na chilese anye eni etumi ati wain na bibibia enso etumi ewe peye afi nso wamo srempe nifuwa senye wekla anu anye omu mpe nsio bia anye ombe tumi edia di juma honu minanko basi nsio wano mkwa ane nei wamo edi juma honu mwa nei enfo mpe nifuwa honu mwa akasa chilese ya gala nse no hajone enunti mpe nifuwa mwe na wamo ntu anamompa enfamfa wana bibibia and so into me and ko ye adwumre ye tipi aba abesomo
2: plan b fm nio yo
1: anani jodai arawosam asi ewo enkrabupne mantamwa ya nani nyana nesen ko biemu ewo bukum Jansi hwa, ya se wase nkani biya, anye wade nishan, se wako hiyo, so wako hiyo diye. Wabi eni mwona diye, ekoka bibi nzusuma bibi ye, bibi nosu, nyadiye wabi eni mwom. Na eni pa kuwa wano mwabwache nkua, wano mtuwa mbae biya jino wano mwono. Nye wase nkani, tumidekaye, tumekonu, nipa domi imuwa, kwa wye jireno. Na pinua ya diye wano mu, pre mwa tene pa. Ya yadi bin muko pimo ya sabia mampo jordan po dia mania ya ti ya ne se nipa ba se miensa kwa mo firimu ni ade a nana ya shada ye hunu muntie no na uka ne sanu ane enye yie na ana masuma enedua yi ye osoafo no no hwe ema ene mofra eye die eho ensam so Minister for Gender, Children and Social Protection mumu fono no hwe sam yakwere okro wo mu nyano Eko pia mu bukom ya niye abusunya enye kai kodi wanamu ewo sanu ano wanamu enye abusunya eko bomu kusunye kwa wye cha wamu chilese obaba ako na nekradye atumi efi ninsa dudwa nuansu wa ayarasa bia enye wanamu guswa waje ayarashe na mpinifu mienu chilese edye wanamu ti yani se mpini fila wanamu se wate wo ye media yusuo se sinesie Entene empofirimu wano mwa madia na wano mwa enko taye busuwe na chie enko jiramu fama abainu wano na wahabia wamune mwano wamo enu wamo enko tra ye anisu wano na wamo so emwa ma wanchichira wano mwa ure na bibia sono entumitoto na kwa emwa wachira se ni aka njiranu wano adia abano so edi wano mwa chie yenyi wano mwa yipamuwa na diebe kosu bia yadia wamo so ebe tae ebusyo nyo na echi na diya na masoma wasenkeni sedia na tunu sedia na tunu sunu adia poesi fuguso ya wano so ebuwa ewe na diye si poti nyo na so wamo dia tujwa ma gana fuwa nsu nyo na tumia hunwa enedu ya yi mpinifomi yoni eko pia mu enso ewe buku mwa na adeshi ya asama tu wamo wano wamo ni wamo nyano eko ti eni suwa so ebu mwa
0: enyume no siya brem akan kasiye ne mpremprem wasugusu wa witi ya Janso yanugusua yekani edi ebabusia yanko mko ventures ne yanko onko je kazi ya papa pano emra na afe yejume dieno ya mfanko diena bibibia entumi enwe peye ebo honu wanunti mko ventures etre se kazi nse bia pedi odibe habia o kwa haba hane opesa hane do koba sumje mefini gike bia eme mua mko ventures ebra na beji biene bibibia Entumi ewe pe opese otonso ani bwono efu pa brabeji na bibibia enso entumi ewe pe tema community sex vertical plaza opposite Taco Bell ehone ne mco ventures wamo ewo frame 024652 8380 024652 8380 024863792 3 Plan B FM Intercommunity Soccer Gala ne eba so we ne be sase 22nd August to 13th September 2026 eda mi mininda ne kwasi ada bia ana ya di adwuma die no ebetumi abaso arunti aye na wotwe awie ya makoma ko 9 nei empenifo ye si wono mu aye di eba abedi dwuma die arunti aye medical astrotheft tema committee 2 ana ne dwuma die ebetumi abaso arunti oye nyuma ko bi na mo pese mo fa form so na mode eba ebedi dwuma die ana se mo be si akan bia ana ebrai na befa forms no aye 500 Ghana cedis akabri kuma bia na se weikura no aka trese kitwa bi na prorose pre asan anu tibra na beje odie na biubia entumi ewe bodu ani tiremu ewo aye tema community 2 aye plan b fm kasefidia num se ya yebema wo aye forms bi na wetumi atobi afi udin kunima benya sika ubenya trophy ubenya jersey ubenya gold medal utosum yenu nsua ubenya sika ubenya jersey ubenya silver medals miansa nso ubenya sika ubenya bronze medals afi wenu award ebe kodi ama best player afi nso top scorer best goalkeeper and afi nso fair play team wamuni na ebenya award ewo hono mo na nipa teams makuma kwedu ya sambi yenu na ubia nso ebenya no award sponsors no aye Kick Nation Sports Agency wamo aye scouts papa pa mbeba hodu mabe scout na jire se wabe bo mwadi no

Mano, ebi ya nzi na mkwaso, afena ye kufie. Ya nzi ya fasi dama obwadi ye. So my body don't. Na ya nzi wa, afena ye kwe nyumaso. Ya nzi ya fasi dama nizanse. Hallelujah. Tusi ya adie bechibio. Hallelujah. Na wadi ya nzi di ya kwa diye bedrufie. Hallelujah. Ya nzi ya hu ema semo. Hallelujah. Tini na mune ya diya yeru ya manyame. Sanse na dumintine ya dasu ya tiasye.